Muna, si se aú, ya sama cursa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama cursa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama cursa.